vječna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, čazate mi zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fia de tu vista spacamonti pino.